opaziti, kaj govoriš. Če ne so te v hipu zažgal na grmadi, prbilna.

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

da v nekaj meni sve prevoli. Ale pa kaj bi dobival, mene beži in moji glavi mi puša in puša sledi. Zaprl bi oči, da boli, da ne bi, samo da veš, popelaš mi ti. Da ne pušta se,

Ja, moj up se zbistrivi, nisaj glavi bili dobro pametani. Ker ona govori tko neumne stvari, da me od tega skori, že glava boli. Ale za kaj bi dobivao, mene piši, jer moji glavi mi puša, mi puša sredi. Zaporu bi oči, da bolilo ne bi, samo da veš, odelaš.

nove ideje, novi rodovi v kozmu, za mano prihajajo nove ideje. Novi rodovi v kozmu, za mano prihajajo nove ideje, novi rodovi v kozmu, za mano prihajajo nove ideje.